0: Når du virkelig mener det. Gullsmed Sandø.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.